Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Skapadabadu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu, pidu,